0: gospodin Šandebiz, Maksim, Pomet, Milisav Pisar, Mihajlo Ostojić i naravno Dimitrije Mita Pantić su samo neki od uloga koje je u svojoj prebogatoj glumačkoj karijeri odigrao doajen srpskog i jugoslovenskog glumišta gospodin Nikola Simić. Gospodine Simiću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Kako se osjećate posle gotovo 55 godina karijere?
1: Nije 55 godina, malo manje. Ali tu smo oko 55 godina. Kao što vidiš, ja izbjegavam da dajem intervjue. Jer vi novinari imate neku čudnu naviku. Kad je glumac malo u žiži, kad je aktuelan i tako, onda ga salećete. Čim malo ne igra ili tako, vi ga zaboravite. Ima nekom to smeta,

Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Aleksandar Milivojević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Dobrivoj Trifković. Urednik emisije Milja Milosavljević-Matijević.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 6. jula 1855. godine u Struganiku kod Valjeva rođen je vojvoda Živojin Mišić. Učestvovao je u svim ratovima Srbije od 1876. do 1918. godine. U Prvom svetskom ratu, posle Kolubarske bitke, unapređen je u čin vojvode. Za vreme proboja Solunskog fronta bio je načelnik štaba vrhovne komande. Bio je i profesor Vojne akademije, autor je mnogih rasprava iz oblasti ratne veštine i taktike. O delu Živojina Mišića govorio je istoričar Milorad Prelević.
7: Mišić je u svojoj vojničkoj karijeri u punoj muškoj snazi, kad mu nije vreme, dva puta i penzionisan. Nije bio miljenik ni oficijelne politike, ni dvorova kuće Karađorđevića, ni Obrenovića. Ali su Mišića molili i bogoradili i reaktivirali kad su došli sudnji trenuci. I njegov nekadašnji načelnik štaba i komandant divizije, kasni armijski general Stevan Hadžić, u jednom radu o vojvodi Mišiću lijepo je napisao i uporedio i rekao doslovce ovo. Vojvoda, veliki vojvoda Živojin Mišić imao je skoro istovetnu sudbinu sa velikim ruskim vojskovođom Suvorovim. Posle uspešnih ratova u kojima su predvodili vojske i uspešno završavale ratove, vojska i otadžbina ih je sa nezahvalnošću odstranjivala iz vojske, a kad su dolazili sudnji trenuci, znali su da ih mole na kolena i preklinju da se prime i najviših komandnih dužnosti. I to je tačno tako i bilo.
6: Na današnji dan 1855. godine Louis Pasteur je prvi put primenio vakcinu protiv besnila. Pacijent je bio petogodišnji dečak Joseph Meister iz Alzasa, koga je ujeo pas zaražen besnilom. Lečenje je uspelo i medicina je pobedila, do tada smrtonosnu bolest. Slušamo deo zapisa o tome kako je Pasteur stvarao vakcinu.
8: Svaka količina koju smo do danas ubrizgali u mozak životinje bila je smrtonosna.
9: Ne,
8: nije stvar u sistemu, već put nismo pronašli. Bacil moramo da pripitomimo na drugi način. Treba ga oslabiti na jedino moguć način. Uzet ćemo komadić materije iz kičmene moždine i pokušat ćemo da ga u potpuno čistoj boci sušimo najmanje dve nedelje. A zatim ćemo komadić te sasušene materije da uštrcamo u mozak zdravog psa.
9: Idemo odmah po psa.
8: Ako ne ugine, postigli smo ono što smo želeli. Dobili smo oslabljeni bacil.
6: 6. jula 1962. godine preminuo je američki književnik William Faulkner. U romanima je prikazivao istoriju američkog juga, degeneraciju i propadanje starosedelaca. Najpoznatija Faulknerova dela su Svetilište, Buka i bes, Svetlost u avgustu, Medved, Konjički gambit, Uljez u prašini i Divlje palme. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1949. godine. Na današnji dan 1971. godine preminuo je Louis Armstrong, američki pevač i džez trubač. Od kreolskog džeza i Dixielanda, koji su se svirali na američkom jugu, Armstrong je stvorio autentički muzički izraz. 1944. godine proglašen je za najboljeg džez muzičara na svetu. Armstrong je u Beogradu nastupao 1958. godine u Domu sindikata, gde je održao dva koncerta.

6 sati i 53 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepana. Duveće slab i umeren vetar, zapadni i severno-zapadni, jutarnja temperatura od 12 do 18, u Beogradu umereno oblačno vreme u sunčane intervale, na širem području glavnog grada takođe će biti moguća slaba kiša ili pljusak, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 29 stepeni, narednih 7 dana smena sunca i kiše.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Patrijarh Srpski Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika dr. Martins posjetit će Visoke Dečane na Kosovu i Metohiji. Iz Pećke patrijaršije patrijarh je preneo da su zajedno prizvali blagoslov Božiji na sve ljude dobre volje, moleći se Gospodu da svima daruje mir i bratsku ljubav. Pastor Burns poručio je da nije došao da produbljuje podele ili ponovo otvara rane, već da sasluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice. 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije počinje danas. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su i izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. Sednica će početi u 10 časova. U Ukrajini ruski napadi dronovima i raketama na Kijev. U centru glavnog grada odjekivale su eksplozije. Poginulo je najmanje 7 ljudi, a više od 20 povređeno i zarobljeno u oštećenim višespratnim stambenim zgradama, tvrde ukrajinske vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija sprema novi masovni napad. Na NATO samitu u Ankari ove sedmice američki predsjednik Donald Trump trebalo bi da razgovara sa Zelenskim o okončanju rata u Ukrajini. Najavljeno je da će Trump potom razgovarati i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Teheranu će posle dvodnevnog opraštanja od vrhovnog verskog vođe ajatolaha Alija Hamneija danas biti glavna pogrebna ceremonija. Hamneji je ubijen u februaru u američko-izraelskom bombardovanju na početku rata u Iranu. Višednevna ceremonija ispraćaja trajeće do četvrtka, kada će ajatolah biti sahranjen u svetilištu imama Reze u Mašhadu. Posle sahrane trebalo bi da budu nastavljeni mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, najverovatnije tokom vikenda u Pakistanu. Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli veći je od 3300, objavile su vlasti te zemlje. Povređeno je oko 16.500 ljudi, a više od 17.500 ostalo je bez krova nad glavom. Posle dva razorna zemljotresa, jačine 7,2 i 7,5 stepeni, Venecuelu je pogodilo više od 600 slabih potresa. Sport. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova, a prenos je na prvom programu RTS-a. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu poražena od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 107-81. U borbi za bronzanu medalju Australija je pobedila Tursku 77-69. Selektor Srbije Stefan Mijović proglašen je za najboljeg trenera Mundo Basketa. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je pobedio Rusa Romana Safiliulina sa 3-1 u setovima. Novak će u narednoj rundi, sutra, igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale su se plasirale Norveška i Engleska. Norveška je pobedila Brazil sa 2-1, a Engleska je savladila Meksiko 3-2. U 21 čas igraće Portugal i Španija, a u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Prenos je na RTS-u. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena.
Trenutno je u Nišu 15 stepeni, 16 u Novom Sadu, u Beogradu temperatura vazduha je 18 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1002 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 8 časova. Why wait to say, at least I did it my way.

0: vozila gradskog prevoza se obraćaju regularno, ali svakako iz Puteva Srbije apeluju na vozače da pripaze i na druge učesnike u saobraćaju i na druge vozače i na vozila javnog prevoza tokom ovih vrućina pogotovo. Kad smo već kod vrućina, ovde u zadnjih par dana tokom toplotnog talasa bila cisterna za vodu koja je snabdevala ljude svežom vodom, čistom vodom koja je pomogla da se izbegnu sunčanica, toplotni udari i slično u centru grada. Samo jedna od dosta drugih lokacija i kad smo već kod samih cisterni, u narednih par dana, tačnije počevši od danas i sutra, bit će bez vode više beogradskih opština zbog radova preduzeća Elektromreža Srbije. Od 6 do 14 časova zbog tih radova bez vode potrošači će biti u opštini Rakovica, naselju Senjak i naseljima Železnik, Sremčica, Rušanj, Velika Moštanica, Umka, delovi Banovog brda ispod Požeške ulice, Čukarička padina, Ostružnica, Bele vode i Rupčine. Od 6 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u opštini Barajevo, naseljima Ripanj i Trešnja. Umanjen pritisak i povremene prekide u vodosnabdevanju od 6 do 14 časova osjetit će potrošači na višim spratovima na teritoriji opštine Novi Beograd, Zemun, Surčin i u naseljima Vidikovac i Cerak. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, takođe sutra od 8 do 18 sati bez vode bit će potrošači u delu ulice Cara Nikolaja II, od ulice Vojvode Dragomira do i Rečkove ulice. Za najnužnije potrebe podsjećam da su obezbeđene autocisterne, a beogradski vodovod i kanalizacija apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Imajte ovo na umu ako se nalazite u nekom od ovih delova grada i dobro se opremite vodom na vreme. Toliko od mene za sada.
1: Stefane, hvala ti na ovom javljanju i korisnim informacijama. Uverena sam da će svim našim slušalcima koji su ovog jutra u pokretu ove informacije značiti. Zato ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Ženevi počinje prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom. To je deo sprovođenja globalno-digitalnog pakta koji su članice Ujedinjenih nacija usvojile u septembru 2024. godine. Delegaciju Srbije predvodi direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. On je ocenio da je reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija posvećenom digitalnom razvoju. Istakao je da Srbija veštačku inteligenciju ne posmatra samo kao tehnološko rešenje, već kao važno pitanje budućeg razvoja zemlje.
1: Želimo da objasnimo šta smo to radili u prethodnih 10 godina, počev od prve strategije za razvoj veštačke inteligencije koju je Vlada Republike Srbije donela još 2019. godine, kada je malo ko u svetu razmišljao o veštačkoj inteligenciji i da ih sada već sprovodimo drugu strategiju razvoja. Preko toga da smo u skladu sa tom strategijom kao država intenzivno investirali u razvoj digitalne infrastrukture, u razvoj državnog data centra i kupovinu superkompjutera koji su osnov za razvoj veštačke inteligencije, pa preko toga da imamo veliki broj primjena veštačke inteligencije u javnoj upravi, ali i u privredi, pa do toga da razvijamo naš srpski jezički model koji je osnova za razvoj i primjenu veštačke inteligencije u Srbiji, a i način da sačuvamo naše kulturno blago.
0: Globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom trajaće u Ženevi do 10. jula. Patrijarh srpski Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika, pastor Mark Burns, posjetit će Visoke Dečane na Kosovu i Metohiji i druge srpske pravoslavne svetinje. Sinoć su stigli u Pećku patrijaršiju. U 10 časova počinje 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. U Ukrajini je u napadu ruskih dronova i raketa na Kijev poginulo 9 ljudi, a povređeno oko 50. Ukrajinske vlasti tvrde da to nije konačan broj žrtava jer su spasilačke akcije u toku i ljudi su zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada. U centru Kijeva odjekivale su eksplozije. Rusija je saopštila da je pokrenula masovni udar na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade i da su na meti bili odbrambena industrija i energetska preduzeća. U Teheranu će biti održana glavna pogrebna ceremonija vrhovnog verskog vođe ajatolaha Alija Hamneja, koji je ubijen u februaru u američko-izraelskom bombardovanju na početku rata u Iranu. Na ulicama glavnog grada treći dan su milioni ljudi. Ceremonija ispraćaja trajeće do četvrtka.

da će ajatolah biti sahranjen u svetilištu imama Reze u Mašhadu. Posle sahrane trebalo bi da budu nastavljeni mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Sport. Košarkaši iz Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova, prenos je na prvom programu RTS-a. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu poražena od selekcije Sjedinjenih Američkih Država 107-81. Selektor Srbije Stefan Mijović proglašen je za najboljeg trenera Mundo Basketa. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale su se plasirale Norveška i Engleska. Norveška je pobedila Brazil sa 2-1, a Engleska savladala Meksiko 3-2. U 21 čas igraće Portugal i Španija, a u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Prenos je na RTS-u. Vreme danas, promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 18 stepeni, 22 stepena u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 21 stepen, vlažnost vazduha 64%, pritisak 1002 milibara. Duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 6. jula 1855. godine u Struganiku kod Valjeva rođen je vojvoda Živojin Mišić. Učestvovao je u svim ratovima Srbije od 1876. do 1918. godine. U Prvom svetskom ratu, posle Kolubarske bitke, unapređen je u čin vojvode. Za vreme proboja Solunskog fronta bio je načelnik štaba vrhovne komande. Bio je i profesor Vojne akademije, autor je mnogih rasprava iz oblasti ratne veštine i taktike. O delu Živojina Mišića govorio je istoričar Milorad Prelević.
7: Mišić je u svojoj vojničkoj karijeri u punoj muškoj snazi, kad mu nije vreme, dva puta i penzionisan. Nije bio miljenik ni oficijelne politike, ni dvorova, kuće Karađorđevića, ni Obrenovića. Ali su Mišića molili i bogoradili i reaktivirali kad su došli sudnji trenuci. I njegov nekadašnji načelnik štaba i komandant divizije, kasni armijski general Stevan Hadžić, u jednom radu o vojvodi Mišiću lijepo je napisao i uporedio i rekao doslovce ovo. Vojvoda, veliki vojvoda Živojin Mišić imao je skoro istovetnu sudbinu sa velikim ruskim vojskovođom Suvorovim. Posle uspešnih ratova u kojima su predvodili vojske i uspešno završavali ratove, vojska i otadžbina ih je sa nezahvalnošću odstranjivala iz vojske, a kad su dolazili sudnji trenuci, znali su da ih mole na kolena i preklinju da se prime i najviših komandnih dužnosti. I to je tačno tako i bilo.
6: Na današnji dan 1855. godine Louis Pasteur je prvi put primenio vakcinu protiv besnila. Pacijent je bio petogodišnji dečak Josef Meister iz Alzasa, koga je ujeo pas zaražen besnilom. Lečenje je uspelo i medicina je pobedila, do tada smrtonosnu bolest. Slušamo deo zapisa o tome kako je Pasteur stvarao vakcinu.
8: Svaka količina koju smo do danas ubrizgali u mozak životinje bila je smrtonosna.
9: Ne,
8: nije stvar u sistemu, već put nismo pronašli. Bacil moramo da pripitomimo na drugi način. Treba ga oslabiti na jedino moguć način. Uzet ćemo komadić materije iz kičmene moždine i pokušat ćemo da ga u potpuno čistoj boci sušimo najmanje dve nedelje. A zatim ćemo komadić te sasušene materije da uštrcamo u mozak zdravog psa.
9: Idemo odmah po psa.
8: Ako ne ugine, postigli smo ono što smo želeli. Dobili smo oslabljeni bacil.
6: 6. jula 1962. godine preminuo je američki književnik William Faulkner. U romanima je prikazivao istoriju američkog juga, degeneraciju i propadanje starosedelaca. Najpoznatija Faulknerova dela su Svetilište, Buka i bes, Svetlost u avgustu, Medved, Konjički gambit, Uljez u prašini i Divlje palme. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1949. godine. Na današnji dan 1971. godine preminuo je Louis Armstrong, američki pevač i džez trubač. Od kreolskog džeza i Dixielanda, koji su se svirali na američkom jugu, Armstrong je stvorio autentički muzički izraz. 1944. godine proglašen je za najboljeg džez muzičara na svetu. Armstrong je u Beogradu nastupao 1958. godine u Domu sindikata, gde je održao dva koncerta.

Tačno 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U toku je 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Sastanak će početi u

0: Tačno 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Đuro Macut razgovarao sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urquizom o radu te organizacije i preneo mu da je vlada zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. Macut je rekao da rad takvih kancelarija može da doprinese podizanju nivoa regionalne usaglašenosti Interpola, imajući u vidu značaj te organizacije u borbi protiv različitih vrsta kriminala. Urquiza je naveo da je uloga Srbije u Interpolu ključna, posebno kada je reč o identifikaciji ruta različitih kategorija krijumčarenja. Sa Urquizom se sastoji ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Sastanak će početi u 19 časova. Patrijarh Porfirije, pastor Mark Burns, savjetnik za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa, stigli su u manastir Visoki Dečani. Posle svečanog dočeka, patrijarh i pastor su se poklonili moštima svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom Dečanske svetinje. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini, čitanje materijalnih dokaza odbrane i tužioca, nastavljeno je suđenje Miloradu Đokoviću iz Vitomirice kod Peći, koga tužilaštvo tereti da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Završne reči u tom predmetu zakazane su za 21. jul. Đoković je uhapšen u junu 2022. godine i od tada je u pritvoru. Poslanici iz Skupštine Srbije objedinjeno raspravljaju između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, o municiji, oružju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Na dnevnom redu je 18 tačaka. Rusija izvela masovan napad na Kijev u kojem je ubijeno 16 osoba, 60 je povređeno. Iz Moskve saopštavaju da su napali odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu. Ukrajinske snage napale su tri rafinerije nafte u Rusiji i dva naftna terminala u Leningradskoj oblasti i na Krimu. Iz Kremlja je stigla potvrda da će predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump u bliskoj budućnosti nastaviti dijalog. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Predsjednik sindikata Centar Ivan Banković rekao je kako je dogovoreno da se javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela obustave. Naveo je da je na sastanku rečeno da će 22. jula biti otvorena ponuda za 60 novih trolejbusa, a u narednom periodu razgovarat će se i o nabavci 30 novih električnih autobusa. Na Evropskoj geografskoj olimpijadi u Varni naši gimnazijalci osvojili su 4 bronzane medalje. Sa priznanjima iz Bugarske vratili su se Damjan Ćuk, Petar Tolimir, Marko Langović i Relja Stanišević. U Bugarskoj se takmičilo 140 najboljih učenika iz 15 zemalja. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu RTS-a. Na svetskom fudbalskom prvenstvu osmini finala od 21 čas igraće Portugalija i Španija, a u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Vreme do kraja dana promenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 39%, pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića, Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizator Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Petar Mihajlović.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. CBAM, mehanizam prekograničnog prilagođavanja ugljenika, ekološka je taksa Evropske unije na uvoz robe sa visokim emisijama ugljen dioksida. Za privredu Srbije, koja oko 70% izvoza plasira u Evropsku uniju, on direktno povećava troškove izvoznika čelika, aluminijuma, cementa, đubriva i električne energije ukoliko ne dokažu smanjenje emisija. Srbija je uvela sopstveni ekvivalent ovog poreza sa stopom od 4 evra po toni emitovanog ugljendioksida. Kako kompanije u Srbiji što pre da ozelene proizvodnju i smanje troškove? Gošća emisije u središtu pažnje u 17 časova je Amalija Pavić, zamenica izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji. U nastavku emisije govorimo o pokušaju masovnog iseljavanja Srba iz sela Batusa kod Kosovog polja pre 40 godina. Lokalna policija tog 20. juna 1986. godine zaustavila je kolonu Srba koji su kolektivno krenuli u seobu put centralne Srbije. Gde su 40 godina kasnije Srbi iz Batusa, koliko im je gore u odnosu na 1986. i kako opstaju? Za središte pažnje ovom se temom bavio Ivan Miljković. Urednik i voditelj emisije Ana Tomašević. Arheolog, profesor Velike škole i akademik Mihajlo Valtrović rođen je 1839. godine u Beogradu, u kojem je i preminuo 1915. godine. Smatra se jednim od utemeljivača arheologije na ovim prostorima. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova o Mihajlu Valtroviću govorila je njegova unuka, profesorka filozofije Olivera Valtrović, koja se osvrnula i na svoj život i profesionalni put. Autorka emisije Rebeka Levi. Dnevnik je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. Naša muška košarkaška reprezentacija igraće u šestom kolu kvalifikacije za svetsko prvenstvo sa Bosnom i Hercegovinom od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić, a slušat ćemo u žurnalu prvi put Nikolu Jokića u ulozi kapitena tima. Fudbal, mondijal, Brazil eliminisan u osmini finala od Norveške sa 2-0 u Mexico City. U takmičenje je završio domaćin Meksiko, koga je sa igrače manje eliminisala Engleska sa 3-2. Večeras u 21 čas počinje još jedan veliki derbi za četvrtfinale, Portugalija-Španija. O aktuelnostima sa mondijala slušat ćemo Ivana Golca, a u ovoj fudbalskoj priči posvetit ćemo vreme i jednom od novih zvezda mondijala, Norvežaninu Haalandu. Srpkinja Aleksandra Krunić i

Koristi najčešće, na primjer, goveđe srce i džigericu, a dan počinje napitkom od sirovog mleka, spanaća i kelja. Milenijumsko dete, rođen 2000. u engleskom Licu, dok mu je otac igrao za Leeds United, naravno, fudbal. Zbog mesta rođenja mogao je da igre i za englesko, ali nije odustao od svoje otadžbine Norveške. Kad god je na utakmicama postizao hat-trik, uzimao bi tu loptu, odneo je kući i onda te noći spavao sa njom u krevetu, govoreći da su mu to najdraže devojke. Nosi naočare koje blokiraju plavo svetlo satima pre spavanja, kako bi maksimizirao nivo melatonina. Strogo koristi složen sistem za višestruko filtriranu vodu i poznat je po tome što svakog jutra u autu sluša himnu Lige šampiona kao motivaciju kada ide na trening. Ovaj moderni fudbalski viking je zanimljivo i dalje vlasnik jednog svetskog rekorda, ali u atletici. I to kada je imao samo 5 godina, postigao je najduži skok u dalji iz mesta za petogodišnjaka, 1 metar i 63 santimetra. Rekord je i dalje važeći. Pre nego što je postao svetska senzacija, Haaland je šokirao planetu na šampionatu sveta za igrače do 20 godina na utakmici protiv Hondurasa, koju je Norveška dobila sa 12-0. Haaland je sam postigao 9 golova i to je i dalje apsolutni rekord za broj pogodaka jednog igrača na bilo kojoj zvaničnoj utakmici FIFA. Ovaj golgeter zastrašujućeg izgleda i van serijskih fizičkih predispozicija otkrio je da u slobodno vreme, kada se odmara, najviše voli da kuva večeru za svoju dugogodišnju devojku Izabel i njihovog 1,5-godišnjeg sina. Također je rekao da planira da se povuče iz fudbala relativno rano kako bi se preselio u jedno malo selo u Norveškoj, gde će otvoriti sopstvenu farmu svinja, krava i koza. To svakako neće da se desi još jedno 8 godina, jer je u januaru 2025. godine ovaj fudbaler potpisao produženje ugovora u Manchester City-u do 2034. godine. Kada je reč o svetskom prvenstvu, stiglo je saopštenje UEFA koja je oštro osudila odluku FIFA da na probni period od godinu dana suspenduje kaznu za američkog napadača Baloguna, tako mu omogućivši da igra u osmini finala svetskog prvenstva. UEFA tvrdi da je ovom odlukom pređena crvena linija. Engleski mediji istražuju i otkrivaju da je predsjednik Amerike Trump čak 3 puta zvao FIFA da urgira za ukidanje ove suspenzije. Rana eliminacija Republike Koreje sa svetskog prvenstva izazvala je oštre reakcije i javnosti, ali i samog šefa države u Republici Koreji. Nisu bile dovoljne ni ostavke selektora i predsjednika Fudbalskog saveza, već je pokrenuta istraga policije i ministarstva sporta, i to u vezi nepotizma i korupcije u vrhu južnokorejskog fudbala, zato što se oni smatraju osnovnim uzrocima neuspeha na mundijalu u Americi. I evo, pratimo i dalje meč na Wimbledonu, osmina finala u konkurenciji parova, naša Krunićeva i Danilina protiv Nil i Olmoz. Prvi set dobile sa 1-0, u drugom setu je 1-1. Bilo ovo sve što smo vam pripremili za danas i pozdravljaju vas Žarko Bovan, Srđan Manojlović i Snežana Pantović. Prijatno!

da problemi kosmetskih Srba sa albanskim ekstremizmom nisu počeli sa raspadom SFRJ 90. godina, već mnogo ranije. Na to podsjeća jedan od datuma iz naše novije istorije. Navršeno je naime 40 godina od pokušaja masovnog iseljavanja Srba iz sela Batusa kod Kosova polja. Lokalna policija tog 20. juna 1986. zaustavila je kolonu Srba koji su kolektivno krenuli u seobu put centralne Srbije. Na ovaj korak su se odlučili iz očaja, budući da drugačiji načini institucionalne borbe za prava u zemlji nisu mogli da ostvare. Tadašnji visoki pokrajinski i republički funkcioneri uspeli su da spreče masovno napuštanje sela i

0: iseljavanje. Ovaj događaj, međutim, pokazao je potpuni slom tadašnjeg ustavnog uređenja na Kosovu i Metohiji i direktno je ubrzao dramatične političke promene u Srbiji koje su usledile. Gde su 40 godina kasnije Srbi iz Batusa, koliko im je gore u odnosu na 86. i kako opstaju, za središte pažnje ovom temom bavio se Ivan Miljković.
1: Gde su krenuli?
2: Za Beograd.
3: Bravo da si razmirano!
4: Snimci meštana sela Batusa kod Kosova polja koji su krenuli za Beograd i negde na putu prema Prištini probijaju kordon policije, našli su se u svim informativnim emisijama tadašnje zajedničke države. Ideologija koja je počivala na temeljima bratstva i jedinstva morala je da se sačuva po svaku cenu, a kolona Srba koja se drznula da svoja prava traži u glavnom gradu ondašnje SFRJ morala je da bude zaustavljena i vraćena. Došlo je do sukoba građana i policije. Kamere televizije Priština i televizije Beograd zabeležile su tog 20. juna 1986. godine snimak kolone. Na traktorima i pešice Srbi iz Batusa uputili su se put centralne Srbije. Revoltirani višedecenijskim nasiljem, pritiscima, ucenama, ali i ćutanjem pokrajinskih organa, od kojih je trebalo da imaju zaštitu, poručili su javnosti da im je dogorelo do nokata, te da više neće prećutkivati i trpeti svakodnevni teror. Govori istoričar Nemanja Dimitrijević.
5: Višedecenijsko političko potiskivanje problema Srba sa prostora Kosova i Metohije je 1981. 2. 3. godine izašlo na površinu. Ovaj problem na prvom mestu pokušao je da reši Ivan Stambolić, predsednik SR Srbije, dolaskom u Kosovo polje i razgovorom sa okupljenim narodom. Međutim, višedecenijski nerešeni problemi Srba i sam neuspjeh Stambolića imao je za posljedicu da su Srbi iz sela Batusa kod Kosova polja 20. juna 1986. godine odlučili da posegnu za jednom radikalnom merom kao što je kolektivno iseljavanje sa prostora Kosova i Metohije, koje je zaustavljeno delovanjem lokalnih partijskih komiteta kao i policije.
4: 40 godina posle ovog događaja Srbi iz Batusa žive u još većem teroru institucija Prištine. Govore Siniša Arsić i Saša Savić iz ovog sela. Obojice su se te godine našli u iseljeničkoj koloni. Jedan kao desetogodišnjak, drugi 2 godine stariji. Ipak su bili dovoljno zreli da shvate da im u svojoj zemlji i na svom imanju niko ne garantuje bezbednost.
6: Ja sam imao tada 12 godine. Znam da je Azem Vasi bio između Dobreva i Kosovo polja, izašao i zabranio nam da se selimo za Srbiju. Nepravda je bila što su mnogo Albanci, što su uzeli mnogo veliku vlast. Mi nismo imali nikakva prava, bre, 86. godine kad smo se selili.
7: Mi smo bili gosti u svojoj državi. Uzimala nam komunistička vlast, koja ima preko 10 hektara zemlje, oduzimali su nam. Isto to se dešava sada.
4: Događaja se iseljeničkom kolonom Srba živo se seća i Milivoje Mihajlović, dugogodišnji novinar Tanjuga, radio televizije Beograd i brojnih medijskih kuća. Kritičnog dana izveštavao je za prištinski list Jedinstvo.
8: Kao da je bilo juče, to je događaj koji je možda na najautentičniji način opisala fotografija fotografa Jedinstva Dragana Jovanovića. To je ona slika gde je postavljen kordon policije sa šlemovima, ispred njih su ljudi koji predvođeni Božom Markovićem koji sede na asfaltu. Fotografija je napravljena negde između Prištine i Kosova polja. To je fotografija koja čini mi se tada i dobila neke nagrade u tadašnjoj Jugoslaviji. To je u stvari moment kada smo svi mi novinari koji smo sa tog događaja izveštavali, konstatovali da Srbima nije dopušten kolektivni odlazak sa Kosova, već mogu da odlaze jedan po jedan, da sure, da tako kažem, iz južne pokrajine, ali kolektivni odlazak je bio crvena zastava, alarm u javnom mnjenju tadašnje Jugoslavije. To je događaj koji je na neki način kulminirao posle nekoliko decenija sakrivanja tih pritisaka na Srbe koji žive na

0: Kosovu i Metohiji.
1: Nerešeni višedecenijski problemi i sam neuspeh Stambolica direktno je doveo do iseljavanja, odnosno do pokušaja iseljavanja Srba iz sela Batusa kod Kosova polja 20. juna 1986. godine, koje je zaustavljeno delovanjem lokalnih partijskih komiteta i policije. Danas, četiri decenije od iseljeničke kolone Batušana, njihov postupak tumačimo kao vapaj obespravljenih ljudi, Srba, koji su svojim postupkom želili da pokrenu političke procese, rešavanje pitanja Srba na prostoru Kosova i Metohije, ali i alarmiraju srpsku i u širem smislu jugoslovensku javnost da postoji problem Srba na prostoru Kosova i Metohije.
2: Javnost je alarmirana, a to je značilo da se pasivan odnos pokrajinskih i saveznih komunističkih vlasti prema talasu albanskog nacionalizma i etničkog nasilja i pritisaka više nije mogao gurati pod tepih. Kolonu Srba koji više nisu želeli da ćute, predvodio je Boža Marković iz Batusa. Logističku, ali i političku podršku obezbeđivali su Kosta Bulatović i Miroslav Šolević iz Kosova polja. Događaj iz juna 1986. godine pokrenuo je kasnije seriju masovnih odlazaka kosovskih Srba u Saveznu skupštinu u Beogradu. Sve to dovelo je do još dublje političke krize u tadašnjoj Jugoslaviji i bilo uvod u promenu ustava iz 1974. godine.
0: Pokušaj te kolektivne seobe iz sela Batuse bila je kap koja je prelila čašu na te pritiske koji su vršeni na Srbe sa Kosova. Mi smo kao novinari gotovo svakodnevno imali vesti koje su govorile o pritiscima, o maltretiranju đaka u metohijskim selima, srpskih đaka koji su odlazili i se vraćali iz škola, o paljenju sena, o pljački stoke, traktora. To je neko vreme kada je kasnije nastala i ona čuvana pesma Đorđe Balaševića "Ne lomite mi bagrenje", koja je bila odraz tog, taj neki poetski odraz tog, te situacije na koja se dogodila na Kosovu. To je bilo, naravno, to je bio na period i kada su jugoslovenske vlasti, republičko ustrojstvo Jugoslavije zapravo nije htjelo da ima bilo gde neke probleme, bavili su se, ja mislim, tim centrifugalnim silama u celoj Jugoslaviji, gde su sve republike razmišljali o nekakoj svojoj državnosti, autonomiji. Položaj Srba na Kosovu je bio na neki način u potpunom zapećku, ali je to bilo i vreme kada se rađao taj srpski pokret otpora na Kosovu. Sećam se odlično tog starca koji je tada imao 80 i nešto godina, Bože Markovića, koji je kad god bi se krenulo u tako neku akciju koje su bile na neki način protiv takvog nonšalantnog odnosa vlasti prema problemu kosovske Srba, on je ljudima govorio: "Deco, za mnom i samo bez ekscesa." Mi smo razgovarali sa njim gotovo svakodnevno. On je bio čovjek iz naroda sa neverovatnim osjećajem za politiku, za pravdu i sa nekakvim, sa u to vreme vrlo retkim buntom i hrabrošću prema vlastima.
3: Molim vas, ja sam stalno dolazio i razgovaram.
4: Oprostite, ja mislim da niste došli.
3: Da se rešavaju stvari, međutim...
5: Evo, je moje dete, 4 godine, pravnja u Regoliju sa asfalt i psuje srpsku majku.
3: Budite sigurni, ko vas vodi ove igre, ne misli vam dobro.
5: Neka me zakone ovde na ja, pepa.
3: Neće mi niko...
6: Tu je izašao sa policijom i zaustavio da ne idemo, mi smo pošli iseljavanje za Srbiju.
0: Ako se sećam, Mazen Vlasi u to vreme bio predsednik opštinskog komiteta Saveza komunista Prištine. On je bio političar sa backgroundom Titovog omladinca. Ja sam sa njim u to vreme, kad god sam razgovarao, imao utisak da je to čovjek jugoslovenske orijentacije. 81. godine, znači 5 godina pre toga, pre tog događaja, Azem Vlasi je bio čovjek koji je bio žestoko protiv tadašnjih demonstracija. Mislim da je i on ozbiljno učestvovao u tom procesu te komunistički, da tako kažem, banalno nazvane akcije idejno političke diferencijacije, kada su iz Saveza komunista isključivali ljude koji su učestvovali u demonstracijama. Azem Vlasi je bio jugoslovenske orijentacije, nije bio protivnik Srba, bio je jedan od političara koji su, od retkih političara albanskih koji su mogli da odu i da razgovaraju sa Srbima. Mislim da ta izjava koju ste vi rekli se dogodila kasnije, kada je neposredno pre hapšenja Azema Vlasija, kada je taj populistički pokret kod Srba krenuo i sa onom čuvenom jogurt revolucijom iz

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Arheolog, profesor velike škole i akademik Mihajlo Valtrović rođen je 1839. godine u Beogradu, u kojem je i preminuo 1915. godine. Smatra se jednim od utemeljivača arheologije na ovim prostorima. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova o Mihajlu Valtroviću govorila je njegova unuka, profesorka filozofije Olivera Valtrović, koja se osvrnula i na svoj život i profesionalni put. Autorka emisije Rebeka Levi. Dnevnik je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Posvetom koju je na svojoj knjizi napisao nekadašnji učenik, predstavljamo našu gošću u emisiji Kod dva bela goluba, gospođu Oliveru Valtrović, profesorku filozofije, unuku Mihajla Valtrovića. Smatra se da je Mihajlo Valtrović bio prvi srpski obrazovani muzeolog i arheolog, profesor na velikoj školi. Bio je osnivač Srpskog arheološkog društva i pokretač časopisa Starinar. Iza njega i njegovog prijatelja i saradnika Dragutina Milutinovića ostala je neprocenjiva građa za istoriju srpske srednjovekovne umetnosti.

uspješno realizovao ove svoje ideje. Pomenimo samo ikonostas crkve u Čurugu, hilandarsku zastavu, orden kneza Lazara, insignije za krunisanje Petra I. Karađorđevića, kao i veći broj medalja. Nikako ne smemo zanemariti Valtrovića kao kritičara i poznavaoca savremene srpske umetnosti.

Aljevske akademije nauka, član osnivač Srpskog arheološkog društva, dopisni član Imperatorskog Moskovskog arheološkog društva, Hrvatskog arheološkog društva i Carskog Nemačkog arheološkog društva.

U 20 časova biće održan koncert pod nazivom Budućnost. Nastupiće veliki orkestar škole za muzičke talente i solisti, violinisti Jovan Mitrović, Aleksandra Đokić i Rastko Savović i violončelisti Aleksandar Simić i Mihajlo Jovanović, a na programu muzika Kodaja, Vivaldija, Čajkovskog, Popera, Sarasatea i Despića.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je na svojoj društvenoj mreži podelio intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ovoga puta dat za Fox News. Predsjednik Srbije između ostalog naznačio da su odnosi dve zemlje doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Trumpa, što je promijenilo i percepciju naših građana čija su sećanja na NATO agresiju i dalje duboko ukorenjena. Vučić je u tom intervju pozvao Trumpa da posjeti Srbiju. Trump je i u maju objavio jedan od intervjua predsjednika Vučića. Predsjednik Vučić sastao se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Salvini boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu, a cilj posete je dalje jačanje saradnje dveju zemalja sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Ministarstvo privrede povući će saglasnost gradu Beogradu povodom zakona za javno-privatno partnerstvo sa preduzećem Strela, dogovoreno je na sastanku predsjednika Srbije i predstavnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. 22. jula biće otvorena ponuda za nabavku 60 novih trolejbusa. Patrijarh Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika, pastor Mark Burns, posjetili su manastir Gračanicu, prethodno su obišli Visoke Dečane. Burnsu je iguman Sava Janjić predstavio bogatu istoriju svetinje upisane na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Pre Dečana prisustvovali su liturgiji koja je služena u Pećkoj patrijaršiji. Viši sud u Beogradu ukinuo je pritvor bivšem šefu Beogradske policije Veselinu Miliću. Milić je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. U daljem postupku branit će se sa slobode. Pripadnike Vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti posjetili su premijer Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Milan Mojsilović. Obišli su i renovirane objekte za smeštaj ljudi i materijalno-tehnička sredstva. Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastavljaju objedinjenu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda, zakoni o oružju i izborima, ali i tumačenje zakona o elektronskim medijima

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je na svojoj društvenoj mreži podelio intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ovoga puta dat za Fox News. Predsjednik Srbije između ostalog naznačio da su odnosi dve zemlje doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Trumpa, što je promijenilo i percepciju naših građana čija su sećanja na NATO agresiju i dalje duboko ukorenjena. Vučić je u tom intervju pozvao Trumpa da posjeti Srbiju. Trump je i u maju objavio jedan od intervjua predsjednika Vučića. Predsjednik Vučić sastao se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Salvini boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Beogradu, a cilj posjete je dalje jačanje saradnje dveju zemalja sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Ministarstvo privrede povući će saglasnost gradu Beogradu povodom zakona za javno-privatno partnerstvo sa preduzećem Strela, dogovoreno je na sastanku predsjednika Srbije i predstavnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. 22. jula biće otvorena ponuda za nabavku 60 novih trolejbusa. Patrijarh Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika, pastor Mark Burns, posjetili su manastir Gračanicu, prethodno su obišli Visoke Dečane. Burnsu je iguman Sava Janjić predstavio bogatu istoriju svetinje upisane na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Pre Dečana prisustvovali su liturgiji koja je služena u Pećkoj patrijaršiji. Viši sud u Beogradu ukinuo je pritvor bivšem šefu Beogradske policije Veselinu Miliću. Milić je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. U daljem postupku braniće se sa slobode. Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastavljaju objedinjenu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda. Zakoni o oružju i izborima, ali i tumačenje zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a, nalaze se među više akata koji su pred poslanicima na vanrednom skupštinskom zasedanju. U Ankari počinje samit NATO-a. Turska prestonica tokom dvodnevnog skupa ugostiće lidere 32 države članice alijanse, stotine zvaničnika, diplomata i novinara. Lideri će tokom samita razgovarati o jačanju odvraćanja i odbrambenih kapaciteta NATO-a, evropsko-atlantskoj bezbednosti, povećanju izdvajanja za odbranu, budućim strateškim ciljevima alijanse, kao i o regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima. Za bezbednost skupa angažovano je skoro 57.000 pripadnika službi bezbednosti, dok su u Ankari uvedene pojačane mere obezbeđenja.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je na svojoj društvenoj mreži podelio intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ovoga puta dat za Fox News. Predsjednik Srbije između ostalog naznačio da su odnosi dve zemlje doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Trumpa, što je promijenilo i percepciju naših građana čija su sećanja na NATO agresiju i dalje duboko ukorenjena. Vučić je u tom intervju pozvao Trumpa da posjeti Srbiju. Trump je i u maju objavio jedan od intervjua predsjednika Vučića. Predsjednik Vučić sastao se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Salvini boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu, a cilj posete je dalje jačanje saradnje dveju zemalja sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Ministarstvo privrede povući će saglasnost gradu Beogradu povodom zakona za javno-privatno partnerstvo sa preduzećem Strela, dogovoreno je na sastanku predsjednika Srbije i predstavnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. 22. jula biće otvorena ponuda za nabavku 60 novih trolejbusa. Patrijarh Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika, pastor Mark Burns, posjetili su manastir Gračanicu, prethodno su obišli Visoke Dečane. Burnsu je iguman Sava Janjić predstavio bogatu istoriju svetinje upisane na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Pre Dečana prisustvovali su liturgiji koja je služena u Pećkoj patrijaršiji. Viši sud u Beogradu ukinuo je pritvor bivšem šefu Beogradske policije Veselinu Miliću. Milić je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. U daljem postupku braniće se sa slobode. Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastavljaju objedinjenu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda. Zakoni o oružju i izborima, ali i tumačenje zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a, nalaze se među više akata koji su pred poslanicima na vanrednom skupštinskom zasedanju. U Ankari počinje samit NATO-a. Turska prestonica tokom dvodnevnog skupa ugostiće lidere 32 države članice alijanse, stotine zvaničnika, diplomata i novinara. Lideri će tokom samita razgovarati o jačanju odvraćanja i odbrambenih kapaciteta NATO-a, evropsko-atlantskoj bezbednosti, povećanju izdvajanja za odbranu, budućim strateškim ciljevima alijanse, kao i o regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima. Za bezbednost skupa angažovano je skoro 57.000 pripadnika službi bezbednosti, dok su u Ankari uvedene pojačane mere obezbeđenja. Košarkaši Srbije pobedili su u Beogradu Bosnu i Hercegovinu sa 94-81 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Vreme danas oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom mogući su u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20 stepeni, dnevno od 24 do 32 stepena. Čuli ste vesti.